دوستان عزیز و همراهان همیشگی بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام، روزتان بخیر. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه میشنوید. امروز یک شنبه 13 ماه سپتامبر 2026 برابر است با 22 شهریور ماه 1405. بخش اول برنامه های فارسی تی‌آر‌تی همه روز از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500، تایکامسه در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و آپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی، فراخبر و موزیکال حرف و ترانه به سمتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها. ترکیه اعلام کرد تصمیم امریکا برای تمدید لغو تحریم تسلیحاتی قبرس جنوبی اعتماد را تضعیف می کند. حمله به یک کشتی تجاری ایرانی در آبهای قشم 4 کشته و زخمی بر جای گذاشت. عراق سکوی پرتاب پهپاد مورد استفاده در حمله به خط لوله نفت عربستان را کشف و توقیف کرد. فلسطین از بیانیه بریکس در حمایت از حقوق فلسطینیان استقبال کرد و ترامپ گفت ایران در تلاش است جنگ را تا انتخابات طولانی کند. مشروع خبرها. وزارت امور خارجه ترکیه روز شنبه 13 سپتامبر در واکنش به تصمیم امریکا برای تمدید لغو تحریم تسلیحاتی در اداره قبرس جنوبی تا 30 سپتامبر 2027 از این اقدام انتقاد کرد. این وزارتخانه با اشاره به موضع جمهوری ترک قبرس شمالی درباره این تصمیم اعلام کرد: ما با دیدگاه‌های مطرح شده در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی در این خصوص هم نظر هستیم. وزارت امور خارجه ترکیه تاکید کرد در شرایطی که به گفته آنکارا اداره قبرس جنوبی فشار در تمامی زمینه‌ها علیه مردم ترک قبرس را افزایش می‌دهد، باید از اقداماتی که می‌تواند اعتماد میان دو طرف در جزیره را بیش از پیش تضعیف کند، خودداری شود. در این بیانیه همچنین آمده است که افزایش فعالیت‌های تسلیحاتی اداره قبرس جنوبی به ثبات منطقه آسیب می‌زند. وزارت امور خارجه ترکیه افزود ترکیه به عنوان کشور ضامن ضمن دفاع از حقوق و منافع مشروع مردم ترک قبرس در هر شرایطی امنیت آنان را نیز تامین خواهد کرد. وزارت امور خارجه ترکیه روز شنبه 12 سپتامبر با انتشار بیانیه اعلام کرد حملات پهپادی انجام شده از خاک عراق علیه عربستان سعودی را به شدت محکوم می‌کند. در این بیانیه آمده است حملات پهپادی انجام شده از خاک عراق علیه عربستان سعودی را به شدیدترین شکل ممکن محکوم می‌کنیم. بر اساس اعلام عربستان سعودی، پهپادها خط لوله شرق غرب این کشور را در مناطق ریاض و مدینه هدف حمله قرار دادند. در پی این حملات شماری زخمی شدند و فعالیت خط لوله نیز به عنوان اقدامی احتیاطی متوقف شد. خط لوله شرق غرب منطقه بقیق در شرق عربستان سعودی را به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ متصل می کند. ریاض از زمان آغاز جنگ امریکا با ایران و بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران برای انتقال نفت بدون عبور از این تنگه به طور فزاینده‌ای از این خط لوله استفاده کرده است. امیر تیموری فرماندار شهرستان قشم یکی از شهرستان‌های استان هرمزگان در جنوب ایران اعلام کرد یک کشتی تجاری ایرانی بامداد یکشنبه 13 سپتامبر در آب‌های جنوب این جزیره هدف حمله قرار گرفته است. تیموری در گفتگو با رسانه‌های دولتی ایران گفت این حادثه حدود ساعت 5 بامداد در محدوده میان جزیره هنگام و ساحل شیب دراز در جنوب قشم رخ داده و در نتیجه آن یک نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. فرماندار قشم جزئیاتی درباره نام و نوع کشتی، ماهیت پرتابه‌ای که به آن اصابت کرده و وضعیت مجموعه

0: جوهان ارائه نکرد. رسانه های ایران این حادثه را حمله دشمن تروریست توصیف کردند، اما هویت عامل یا عوامل حمله را مشخص نکردند. تا کنون نیز مقامات ایران اطلاعات بیشتری درباره عامل این حادثه منتشر نکردند. مقامات عراقی اعلام کردند سکوی پرتاب پهپادی که در حمله به یک خط لوله نفت در عربستان سعودی مورد استفاده قرار گرفته بود، در خاک عراق کشف و توقیف شده است. سعد مان، رئیس سلول رسانه‌ای امنیتی عراق، توقیف این سکو در داخل خاک عراق را تایید کرد. من گفت یک گروه عملیاتی متشکل از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی محل این سکو را شناسایی و آن را توقیف کردند. وی با اشاره به ادامه تحقیقات گفت کارشناسان قضایی در حال بررسی شواهد و اسناد فنی مرتبط با این سکو هستند. فلسطین از بیانیه‌ای که در نشست سران بریکس به تصویب رسید و در آن از حقوق فلسطینیان، راه حل دو کشوری و عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد حمایت شده است، استقبال کرد. وزارت امور خارجه فلسطین از حمایت این بیانیه از حقوق فلسطینیان و آرمان فلسطین قدردانی کرد. در این بیانیه، تلاش‌ها برای اخراج اجباری فلسطینیان از سرزمین‌هایشان از جمله قدس شرقی اشغالی رد شد. همچنین در این بیانیه خواستار پایان اشغالگری اسرائیل شده و از راه حل دو کشوری حمایت شده است. این بیانیه همچنین از عضویت کامل دولت فلسطین در سازمان ملل متحد حمایت کرد. تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین از حمایت بریکس از آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک و مأموریت این نهاد استقبال کرد.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیرید.
0: در شهرک المنصوری در جنوب لبنان بیش از 30 انفجار رخ داد و در حملات اسرائیل خانه‌ها و زیرساخت‌ها هدف قرار گرفتند. بر اساس گزارش خبرگزاری ملی لبنان، حملات اسرائیل خانه‌ها و زیرساخت‌ها را هدف قرار داد. برخی خانه‌ها تخریب شدند، همچنین یک پهپاد اسرائیلی محموله‌های حاوی مواد منفجره قوی را در این شهرک رها کرد. المنصوری همچنین هدف آتش توپخانه اسرائیل قرار گرفت. در دیگر مناطق جنوب لبنان نیز جنگنده‌های اسرائیلی نقاط مختلفی را هدف حمله قرار دادند. نیروهای اسرائیلی همچنین در سراسر منطقه حملات انفجاری و توپخانه‌ای انجام دادند. حوثی‌های یمن اعلام کردند یک پایگاه نظامی در جنوب عربستان سعودی را با موشک‌های بالستیک و پهپاد هدف قرار دادند. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها گفت در این حمله انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی و کنترل در تأسیسات نظامی هدف قرار گرفتند. سری اظهار داشت که در این حملات از شمار زیادی موشک و پهپاد استفاده شده است. وی مدعی شد حملات به اهداف تعیین شده اصابت کرده و گفت این عملیات در واکنش به ادامه ی حملات هوایی عربستان سعودی به یمن انجام شده است. سریع همچنین هشدار داد در صورت ادامه ی حملات هوایی دامنه ی حملات به مناطق داخلی تر عربستان سعودی گسترش خواهد یافت. نیروهای دولت یمن مواضع حوثی‌ها را در نزدیکی شهر بندری المخا در ساحل دریای سرخ هدف قرار دادند. در حالی که ادامه درگیری‌ها در این کشور به افزایش شمار آوارگان و تشدید نگرانی‌ها درباره وضعیت انسانی منجر شده است. خبرگزاری دولتی سبا به نقل از مقامات نظامی گزارش داد نیروهای دولتی در نزدیکی المخا و حومه این شهر شماری از خودروها و تسلیحات حوثی‌ها را منهدم کرده و چند تن از نیروهای این گروه را کشتند. در مقابل حوثی‌ها مدعی شدند جنگنده‌های عربستان سعودی طی 48 ساعت گذشته 129 حمله هوایی علیه مناطق تحت کنترل این گروه انجام دادند. همزمان سازمان بین الملل مهاجرت وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد از ماه جولای تا کنون 76 هزار نفر در پی درگیری ها ناچار به ترک محل زندگی خود شدند. بر اساس اعلام این نهاد شمار آوارگان تنها در یک هفته

0: گذشته 4 برابر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روز شنبه 12 سپتامبر پس از دیدار با نخست وزیر ایرلند اعلام کرد جنگ با ایران ممکن است خیلی زود پایان یابد. ترامپ با اشاره به اینکه ایران تلاش می‌کند تا جایی که می‌تواند برای پیچیده کردن انتخابات مقاومت کند، در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره زمان پایان جنگ گفت: فکر می‌کنم خیلی زود. فکر می‌کنم احتمالاً درست بعد از زمان انتخابات باشد. ترامپ با اعلام اینکه ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد افزود پس از پایان درگیری قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ همچنین گفت ایران احتمالاً مسئول حمله هوایی به خط لوله شرق غرب عربستان بوده است، خط لوله‌ای مهم برای صادرات نفت خام که امکان دور زدن تنگه هرمز را فراهم می‌کند. و گزارش ها حاکی است یک اندیشکده راستگرای امریکایی طی حدود 20 سال پایگاه داده‌ای گسترده از اطلاعات مربوط به هزاران امریکایی مسلمان و سازمان های مسلمان نگهداری کرده است. به گزارش هاف پست، میدل ایست فروم که در سال 1994 تأسیس شده بیش از 4 میلیون رکورد اطلاعاتی گردآوری کرده است. این پایگاه داده شامل نام افراد، حساب‌های شبکه‌های اجتماعی و اطلاعات مالیاتی آنها و همچنین جزئیاتی درباره مساجد، مدارس، کسب و کارها و دیگر سازمان‌ها بوده است. گزارش شده است که این پایگاه داده همچنین اطلاعاتی درباره افراد و گروه‌هایی را در بر می‌گرفته که از آنها به عنوان متحدان جامعه مسلمان یاد شده است. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار امروز ترکیه و جهان به سمعتان رسید.
1: غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی. دوستان عزیز، یکی از تصاویر نمادینی که هنگام فکر کردن به مقاومت فلسطینیان به ذهن خطور می کند، تصویر یک زن فلسطینی است که درخت زیتونی را در آغوش گرفته است. محفوظه شتیه 78 ساله 20 سال پیش درخت زیتون را در آغوش گرفت تا از آن محافظت کند. 20 سال بعد او از درختان زیتون مانند فرزندانش مراقبت می کند. اسرائیل در طول 20 سال گذشته 800,000 درخت زیتون و از سال 1967 تقریبا 2.5 میلیون درخت زیتون را از بین برده است. بیایید از روایت محفوظه شتیه دیدگاه فلسطینی ها را در مورد درختان زیتون بیاموزیم. محفوظه شتیه نقل می کند که 20 سال پیش نیروهای اسرائیلی باغ زیتون او را نابود کردند. از زبان محفوظه شتیه با نگاه فلسطینیان به درختان زیتون آشنا می شویم. شتیه از روزی میگوید که نیروهای اسرائیلی 20 سال پیش باغ زیتون او را ویران کردند. به خدا مادر جان، وقتی به باغ رفتم دیدم تک تک درختان بر زمین افتادند. یک درخت زیتون 40 ساله بود. به خدا هم خارها و هم کسانی که از آن مراقبت کرده بودند برایش زحمت کشیده شده بود. برایش خسته شده بودند. مادر جان میبینی؟ به خدا درخت زیتون مبارک است. زیتون همان چیزی است که ما را به سرزمین ما پیوند می دهد. درخت زیتون ارزشمند است، درست مثل خاک. به کسانی که از آن مراقبت می کنند نیز ارزشمندند. خاک ارزشمند است، به کسانی که از آن پاسداری می کنند نیز با ارزشند. در دهه 1990 غزه به خاطر صنعت پررونق گل خود شهرت داشت، صنعتی که سالانه تا 80 میلیون شاخه گل را به نقاط مختلف جهان، حتی به اروپا صادر می‌کرد. اما پس از آنکه اسرائیل در سال 2007 و در جرجوم محاصره نوار غزه صادرات کالا را به شدت محدود کرد، صنعت گل غزه نیز به تدریج از رونق افتاد و پشمرده شد. از آن زمان تا کنون نیز این نسل‌کشی تقریباً تمامی زمین‌های کشاورزی غزه را نابود کرد.

غزه و یافا زمانی به پرتقال و دیگر مرکبات خود شهرت داشتند. میوه های تازه غزه را طلای زرد فلسطین می نامیدند. در جریان اشغال سال 1967 نیروهای اسرائیلی بسیاری از باغ‌های پرتقال فلسطینیان را با بولدوزر با خاک یکسان کردند. این وضعیت فلسطینیان را ناگزیر کرد به جای پرتقال به کشت گل و توت فرنگی روی بیاورند. در دوران اوج صنعت گل، غزه سالانه 80 میلیون شاخ گل صادر می‌کرد. زمین‌های غزه و نوار ساحلی آن به ویژه در بیت لحیا و رفح برای کشت تجاری گل بسیار مناسب بودند. پیش از نسل‌کشی، اسرائیل صادرات و واردات را نیز به شدت ممنوع کرد و در ژوئن سال 2007 محاصره زمینی، دریایی و هوایی غزه را اعمال کرد. این ممنوعیت‌ها هم کشت گل غزه و هم صنعت گل آن را نابود کرد. در طول نسل‌کشی بیت لحیا و رفح با خاک یکسان شدند. نه گلی باقی ماند و نه پرورش دهنده، نه خانه‌ای و نه کودکانی که در آنها می‌دویدند. اسرائیل در نسل‌کشی که در غزه آغاز کرد 95% از زمین‌های کشاورزی غزه را نابود نمود. این یک نسل‌کشی زیست محیطی و تخریب عمدی محیط زیست بود. آیه از غزه روایت می کند. یکی از گیاهانی که در فلسطین سیاسی شده و آماج تخریب محیط زیست قرار گرفته است درخت زیتون می باشد. درختی که از پادشاهی ها و مرس ها قدیمی تر است. درختی که از هر نقشه‌ای که برای تقسیم سرزمین فلسطین ترسیم شده دیرینه تر است. در فلسطین درخت زیتون فقط یک محصول کشاورزی نیست. میراثی است که نسل به نسل منتقل شده است. برخی از درختانی که امروز همچنان پا بر جا هستند، صدها و تا هزاران سال پیش کاشته شدند. این درختان هزار ساله در قالب زنجیره‌ای که گذر زمان نتوانستان را فرسوده یا از هم گسسته کند، از مادر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های بزرگ به نوه‌ها و نسل‌های بعد منتقل شدند. دهه هاست که این زنجیره تحت حمل قرار دارد. درختان زیتون از ریشه کنده شدند، با آتش کشیده شدند، با بولدوزر تخریب شدند یا در پشت شرک‌ها و مناطق نظامی با سیم‌های خاردار به حصارهای فلزی محصور شدند. تنها در دو سال گذشته بیش از 1 میلیون درخت در غزه نابود شده است. نه به دست طبیعت، بلکه به دست اشغالی که به خوبی می داند درخت زیتون برای فلسطینیان دقیقاً چه معنایی دارد. زیرا کشتار درختان زیتون بودی ظریف‌تر، تیزتر و میختر از نسل‌کشی است. نیروی اشغالگر با نابود کردن درخت می‌خواهد حافظه فلسطینیان را بدزدد، منبع امرار معاش آنان را از بین ببرد، محصول و حق مالکیت بر زمین را تصاحب کند و احساس تعلق آنان را برباید. این در واقع ادعایی است مبنی بر اینکه یک ملت بر سرزمینی که آنان را پرورش داده و با آنان زندگی بخشیده هیچ حقی ندارد. اما ما همچنان به کاشتن درخت ادامه می‌دهیم. ما همچنان به برداشت محصول ادامه می دهیم. همچنان روغن می گیریم. هر بطری روغن سندی است از اینکه چه کسانی در اینجا زندگی کردند. سندی از مردمانی که عاشق این خاکند و حاضر نیستند از صفحه تاریخ پاک شوند. درخت زیتون به ما می آموزد که آنچه با پایداری کاشته شده و با عشق پرورش یافته است با آسانی قابل تصاحب نیست. چون این آزادی مفهومی انتزاعی نیست، در خاک ریشه می دواند و در دستان کشاورزان رشد می کند. در فلسطین درخت زیتون یک شاهد، یک مادر، یک آموزگار و یک چالش خاموش است. یادآوری این حقیقت که خاک ها و انسان ها به یاد می آورند. آیه با جمله در فلسطین گیاهان سیاسی هستند، داستان زعتر یعنی آویشن در فلسطین را اینگونه روایت می کند. فلسطینیان قرن هاست که با انتقال دانش و تجارب سنتی از نسلی به نسل دیگر در مناطق مختلف سرزمینشان زعتر یعنی آویشن می کاشتند و آن را

جمع‌آوری می‌کردند. اما در سال 1977 دولت صهیونیستی زردر را در شماره گیاهان حفاظت شده قرار داد و جمع‌آوری کشت و تجارت آن را جرم اعلام کرد. ناگهان سنتی خدمتش به اندازه خود این سرزمین بود غیرقانونی شد. مبنای علمی این ممنوعیت نیازمند بررسی و پرسش است. هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد جمع‌آوری سنتی زهدر بقای این گیاه را تهدید می کند. در حالی که فلسطینیان به دلیل جمع‌آوری مقدار اندکی زهدر برای مصرف روزمره با جریمه و پیگرد قضایی روبرو می شدند، کشاورزان اسرائیلی شروع به کشت و فروش تجاری زهدر کردند. آنان از همان سنتی بهره می بردند که برای فلسطینیان جرم محسوب می شد. ممنوعیت گسترده جمع‌آوری زهدر نمونه ای از نگرش استعمارگرانه است که شیوه های روزمره اجتماعی و فرهنگی زندگی فلسطینی

خبرنگار بیستان اودل درباره نقاشی یک کشاورز که بر دیواری یکی از تقاطع‌های غزه نقش بسته است توضیح می دهد. در آغوش این کشاورز یک کاکروس بزرگ و تنومند دیده می شود. بیستان چون این می گوید. در زبان عربی کاکتوس نماد صبر است و صبر دو چیز را نمایندگی می کند. یکی خود گیاه و دیگری شکیبایی و تاب‌آوری ما. تصویر این کشاورز که بر دیوار نقش بسته و با هر دو دست کاکتوسی را به سینه خود فشرده است دو چیز را بیان می کند. نخست اینکه ما صبر و پایداری خود را حفظ می کنیم و دوم اینکه ما فرهنگ خود را حفظ می کنیم. چرا فرهنگ؟ چون کاکتوس یکی از شناخته شده ترین گیاهان در میراث فرهنگی فلسطین است. ما می توانیم این گیاه را همه جا در اطراف خانه های ما پرورش دهیم. ما میان خود و همسایه ما دیوار نمی کشیم و سیم خاردار نمی کشیم. ما به جای مرزبندی کاکتوس می کنیم و همسایگان ما و رهگذران نیز از میوه های آن بهره می برند. اسرائیل برای پاک کردن هر نشانی از فلسطینیان به مقابله با کاکتوس نیز روی آورد و پس از آغاز اشغال در سال 1948 شروع به کاشت درختان بلند و بیگانه در این منطقه کرد. هدفش این بود که هویت واقعی منطقه را محو کند، با حال و هوای اروپایی با آن بخشد و از این طریق آن را برای شهرک نشینان جذابتر کند. در فلسطین تنها فلسطینیان نیستند که فریاد می زنند. حتی هوا، آب و خاک نیز به زبان آمدن و گواهی می دهند که اسرائیل در غزه همان گونه که مرتکب جنایت ژنوساید یعنی نسل کشی شده، مرتکب جنایت اکوساید یعنی نسل کشی زیست محیطی نیز شده است. اگر در غزه انسان‌ها به صورت عمدی و برنامه‌ریزی شده کشته می‌شوند، پوشش گیاهی، باغ‌ها و کشتزارها نیز به صورت عمدی و برنامه‌ریزی شده تخریب می‌شوند. غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.

شنوندگان عزیز، امروز می‌خواهیم درباره یکی از نقاط عطف مهم در مسیر کاهش وابستگی خارجی ترکیه در حوزه انرژی صحبت کنیم. نقطه عطفی که خبرهای امیدبخش از اون این بار از دیاربکر خواهد رسید. گاز و نفت شیل که قراره با روش‌های غیر متعارف استخراج بشند، نه تنها میتونن معادلات منطقه، بلکه معادله‌ای بسیار بزرگتر رو نیز مستقیماً تحت تأثیر قرار بدن. کارشناسان معتقدند تجربه و دانش فنی که در این منطقه به دست خواهد اومد میتونه در آینده روند فعالیت‌ها در دیگر مناطق رو هم سرعت ببخشه. دیاربکر برای بهره برداری از یکی از مهمترین ذخایر تاریخ جمهوری ترکیه کار آغاز شده. آلپارسلان بایراکتار وزیر انرژی ترکیه در این باره جمله مهم می داره. اون میگه با منطقه‌ای که در دیاربکر با استفاده از روش‌های غیر متعارف در اون به دنبال نفت هستیم، میتونیم ظرفیت گابار رو 2 حتی 3 برابر کنیم. پروفسور گورکان کومبارولو، عضو هیئت علمی دانشگاه بازیچی و از نخستین کارشناسانی که توجه رو به ذخایر بسیار بزرگ موجود در سازنده داداش و همچنین دیاربکر جلب کرده، معتقد روند جدید از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. پروفسور کومبارولو ابتدا توضیحی درباره مفهوم روش‌های غیر متعارف ارائه میده. او این روش رو اینطوری خلاصه میکنه: استخراج هیدروکربن هایی که در سنگ ها یا لایه های ماسه‌ای نفوذناپذیر محبوس شدند و با حفاری عمودی متعارف به طور طبیعی به سطح زمین نمیرسند، از طریق حفاری افقی و شکست هیدرولیکی. اون تاکید میکنه که این فرایند به

مهندسی بسیار پیشرفته و فناوری سطح بالا نیاز داره و در همین زمینه توافقنامه‌های همکاری امضا شده در سال گذشته میان شرکت نفت ترکیه TPAO و شرکت‌های آمریکایی رو یادآور میشه. به گفته پروفسور کومبارولو، در چارچوب این توافق‌ها شرکت‌های ترکیه‌ای و آمریکایی در منطقه در کنار یکدیگر فعالیت خواهند کرد. اون میگه استخراج گاز و نفت شیل در دیاربکر با روش‌های غیر متعارف صرفاً یک مسئله انرژی نیست. ما درباره یک فناوری راهبردی صحبت می‌کنیم. در نهایت شرکت‌های ترکیه‌ای هم این فناوری رو از شرکای آمریکایی خودشون خواهند آموخت و دانش و تجربه فنی اونها افزایش خواهد یافت. به این ترتیب در سال‌های آینده خواهیم تونست برای فعالیت در مناطق دیگه این بار خودمون مستقیماً گام‌های لازم رو برداریم. رولو یادآوری میکنه که آمریکا با استفاده از روش‌های مورد بحث در زمینه که اکتشاف، استخراج و ذخیره‌سازی به ذخایر بسیار قابل توجهی از گاز شیل دست یافته و اکنون به یک صادرکننده خالص تبدیل شده. اون همچنین میگه در محدوده‌ای که با عنوان سازنده داداش شناخته میشه، از ذخایر عظیم سخن گفته میشه که با در نظر گرفتن میزان مصرف کنونی ترکیه میشه معادل 4 تا 5 سال مصرف گاز طبیعی و 12 تا 13 سال مصرف نفت خام این کشور باشه. کومبارولو معتقده ترکیه هم با تدوین و اجرای یک نقشه راه صحیح میتونه روندی مشابه رو طی کنه. به گفته اون ذخایر موجود در این منطقه نه تنها برای تامین نیازهای بازار داخلی اهمیت دارند، بلکه میتونن به هدف ترکیه برای تبدیل شدن به یک مرکز انرژی هم کمک کنن. پروفسور گورکان کومبارولو در این بخش به نکته مهم دیگه اشاره میکنه و میگه تولید نفت شیل در مقایسه با روش‌های متعارف میتونه پسماند بیشتری ایجاد کنه. با این حال اون تاکید میکنه که این مسئله هم با اتخاذ تدابیر لازم و استفاده از راهکارهایی مثل تأسیسات ویژه تصفیه قابل مدیریته. کومبارولو در پایان میگه انجمن بین‌المللی اقتصاد انرژی رویداد مهمی رو در آنتالیا برگزار خواهد کرد که این موضوع نیز در دستور کار اون قرار داره. در این نشست که ماه نوامبر برگزار میشه، چهره‌های برجسته‌ای از 38 کشور حضور خواهند داشت. موضوعاتی مثل گذار انرژی، تحولات فناوری، تجارت کربن و حمل و نقل برقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این رویداد میتونه زمینه شکل‌گیری روندی بسیار مفید برای بررسی اقداماتی باشه که هم ترکیه و هم دیگر کشورهایی که در این مسیر حرکت می‌کنند قادر به انجام اون هستند.

شنونده های خوب و مهربون حرف و ترانه، سلام. در این لحظه در هر کجای دنیا که هستید و صدای ما را از ترکیه میشنوید، امیدوارم حالتون خوب باشه. فصل جدیدی از حرف و ترانه دوباره با شماست. باز هم جمعه هر هفته میام تا با چند دقیقه حرف، چند ترانه و شاید چند جمله بتونم حال دلتون رو خوب کنم. سال هاست توی این برنامه از موسیقی ترکیه براتون میگم و ترانه هایی رو با هم میشنویم که هر کدوم گوشه ای از احساس و زندگی مردم این سرزمین رو با خودشون دارن. امروز میخوام از چیزایی حرف بزنم که شاید درست مثل یه ترانه خوب با گذشت زمان نه تنها قدیمی نمیشن، بلکه معنای بیشتری پیدا میکنن. با من باشین که امروزم مثل همه اون جمعه هایی که صدای من رو از رادیوهاتون میشنیدین، حرفای زیادی برای گفتن دارم.

گاهی یه ترانه رو سالها پیش شنیدیم. اون روز فقط ملودیش رو دوست داشتیم. سالها بعد دوباره همون ترانه پخش میشه و ناگهان میبینیم که کلماتش رو جور دیگه ای میفهمیم. ترانه همون ترانه است. این ماییم که دیگه اون آدم سابق نیستیم.

تو زبان ترکی جمله زیبایی هست. بازو شارکلار اسکیماز. یعنی بعضی ترانه ها قدیمی نمیشن. شاید چون ترانه خوب فقط متعلق به زمانی نیست که ساخته شده. هر نسل میتونه بخشی از خودش رو در اون پیدا کنه. برای همینه که در ترکیه هنوز ترانه هایی که دهه ها از تولدشون گذشته در یک شب تابستونی توی ماشین، توی یک کافه یا دور یه میز دوباره شنیده میشن و هنوز کسی با شنیدنشون آروم زیر لب همراهی میکنه.

بعضی ها هیچ وقت قدیمی نمیشن. ممکنه سالها از آشناییمون با اونا گذشته باشه، اما حضورشون هنوز هم همون حس آشنای عمد رو داره. دوستی های قدیمی، اعضای خانواده، کسایی که لازم نیست هر روز ببینیمشون تا بدونیم جایی در زندگی ما دارن. شاید ارزش بعضی رابطه ها رو هم فقط زمان میتونه نشون بده.

ما معمولا از گذشته می ترسیم، از اینکه چیزی تموم بشه، کسی دور بشه، شهری تغییر کنه یا خودمون دیگه شبیه گذشته نباشیم. اما زمان فقط از ما نمی گیره، گاهی اضافه می کنه. به یه خاطره معنا، به یه دوستی عمق و به یه ترانه داستانی تازه.

اهم اخبار. ترکیه اعلام کرد تصمیم امریکا برای تمدید لغو تحریم تسلیحاتی اداره قبرص جنوبی اعتماد را تضعیف می کند. حمله به یک کشتی تجاری ایرانی در آبهای قشم 4 کشته و زخمی بر جای گذاشت. عراق سکوی پرتاب پهپاد مورد استفاده در حمله به خط لوله نفت عربستان را کشف و توقیف کرد. فلسطین از بیانیه بریکس در حمایت از حقوق فلسطینیان استقبال کرد و ترامپ گفت ایران در تلاش است جنگ را تا انتخابات طولانی کند. دوستان عزیز، به پایان بخش اول برنامه‌های فارسی TRT رسیدیم. با آرزوی ساعتی خوش برای همه شما عزیزان، تا پایان برنامه عصر، خدا نگهدار.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.

0: Юфлет, Зари и Тюркия.
1: 这里是土耳其之声广播电台。
2: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
3: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
4: خصوم ترکیه زین رادیو گیانه.
3: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سکمه.
5: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
6: ایچ رادیو وچا ترکیه.
7: گواریت گولس ترکیه.
8: ایفیرده ترکیه اوازه.
9: گیت بلیر Türkiye'nin Teti Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
11: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonetis Türkiye.
13: Oldi Radyo Glas Türkiye.
14: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
15: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
17: Este Radyo Voz de Türkiye.
18: こちらはトルキエの声ラジオです。
19: ズボルはグラスオットナトルキエ。
5: エフィルでトルキエオボーズラジオさ。
2: イッツトルキエハンギアラジオや。
13: オールドラジオグラストルキエ。
3: トルキエウヌラジオス。
13: ブラストルキエニンセシラジオス。